Tam, kde sú moje korene, rájom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia,